0: da da.
1: Evike ba kore shinga mira kwala ka zinga zinga neskuna ibo ho. Ba kore shinga mira kwala so we to ho hintiro apka tere kore leka sian dan kambe ke kaya leka wasati hala leka kabo le dinga masle mahlatsi matlo.